0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Антонин Дворжак, «Славян билері», Опус 72, номер 2. Орындағандар Марта Аргерих және Жәния Бәкірова.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Хольберг заманынан көне стилдегі сюита, бірінші бөлім прелюдия, орындаған академияр солистері дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

орындалған Роберт Шуман, ми бемоль мажорлы фортепианолық квартеттен екінші бөлім. Орындағандар Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің қоспасы аргия. Өңдеген Арман Жайым, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-ші бөлім, опус 83, орындаған Амир Тебенихин.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Михаил Глинка «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович.

Бүгінгі жаңалықтарды оқыңды аңдытпа. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде Армения палитрасы көрмесі ашылды. Елордада ұлттық қолөнер мектебі жобасының қорытындысы белгілі болды. Елордалық музыкалық жас көрермен театрының артистері Шәмші әндерін ерекше жанрда шырқады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде Армения палитрасы көрмесі ашылды. Экспозицияға музей қорында сақталған армян суретшілердің туындылары қойылды. Көрме көрермендерді 20-шы ғасырдағы армян халқының бейнелеу өнерімен таныстырып, Қазақстан мен Армения арасындағы мәдени байланысты одан әрі дамытуға бағытталады. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева көрмеге қатысушыларға жолдаған құттықтау хатында екі ел арасындағы қарым-қатынасты нығайтуда мәдениеттің айрықша рөл атқаратынын атап өткен болатын. Көрмеге кескіндеме, мүсін және де сәндік қолданбалы өнер туындылары қойылған. Олардың қатарында Иван Айвазовский, Мартирос Сарьян, Минас Аветисян, Мария Масламезян, Григор Ханджан және де өзге де белгілі шеберлердің еңбектері бар. Әр буын суретшілердің туындылары арқылы 20-шы ғасырдағы армян өнерінің дамуымен, жанрлық ерекшеліктермен және де басқа да бағыттармен танысуға болады. Көрмені Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасы ұлттық өнер музейі қорындағы туындылардың жасақталуы оның маңызын арттыра түседі. Музейде сақталған армян шеберлерінің еңбектері екі ел арасындағы көп жылдық мәдени байланысты да айшықтайды. Музейлер арасындағы ынтымақтастық Армения ұлттық галереясында жалғасын табады. Онда Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейі қорындағы Варгес Суреняцтың «Покинутая» туындысы таныстырылады. Елордада ұлттық қолөнер мектеп жобасының қорытындысы белгілі болды. Мәдени және ақпарат министрлігінің қолдауымен және де креативті индустрия дамыту қорының ұйымдастыруымен қолға алынған жобада 200-ден астам жеткіншек бір айға жуық уақыт бойы үздік қолөнер шеберлерінен тәлім алды. Жас өскіндер төл өнерге үңіліп қана қоймай, тарихи мәдени мұраны сақтаудың маңызына қанық болды. Аталмыш жобаның сәтті аяқталуымен қатысушыларды премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева құттықтап, шебер тәлімгерлерге ұйымдастырушыларға, сондай-ақ ата-аналар мен қатысушылардың барлығына алғысын білдірді. Үкімет басшысының орынбасары мемлекет басшысының тарихи мәдени мұраны сақтауға, шығармашыл жастарды қолдауға айрықша мән беретінін, сондай-ақ бүгінде дизайн, сән, сәулет, туризм сынды креативті индустрияның өзге де бағыттарында ұлттық нақышқа деген қызығушылықтың артып келе жатқанын атап өтті. Мәдени жоба аясында 200-ден астам бала былғары өңдеу, киіз басу, кілем тоқу, сүйек ою сынды ұлттық қолөнердің 10 бағыты бойынша практикалық білім алып, шығармашылық қабілетін шыңдады. Елордалықтарға жақсы таныс Шәмші әлем инсталляциясы маңында музыкалық жас көрермен театрының бір топ артисі атақты композитордың туындыларын нақышына келтіре шырқады. Қыз жігіттер тек ән салып қана қоймай, театрландырған қойылым қойып, көпшіліктің көңілін бір серпілтті. Шара барысында арыс жағасында, бақыт құшағында, ана туралы жыр сынды вальс королінің шоқтығы биік шығармалары бірінен соң бірі орындалды. Өнер иелері осылайша ән падишасының туған күнінде құрмет көрсетуді парыз санаған. Тамаша тарту бұдан бөлек елорданың бірқатар ауданында ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болғанмен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, 3-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, ля мажорлы, номер 3-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасынан 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

Лето с любимой классикой. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосында жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Классик радиосының жарнама қызметі
3: 757-299 Астана қаласының коды 717-2.
4: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Дәулеткерей, Көроғлы күйі, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Михмандаров. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы концерто гроссо, номер 6, опус 6, 5-ші бөлім. Орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

Орындалған Астер Пьяццолла, Обливион. Скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева.

0: Массег радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы дивертисмент, 1-ші бөлім. Орындаған Қазақстан камератасы дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 2-ші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

орындалған Сергей Рахманинов виолончель мен фортепианоға арналған соната, соль минор 3-бөлім, виолончельде орындаған Дэвид Пия, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынындан қатпа. Шымкентте Шәмші шығармашылығы дәріптелді. Қостанайда Ботай мәдениетінің мұрасы таныстырылды. Елімізде Қостанай Music Fest фестивалі өтті. Италиядағы музейден 15-ші ғасыр картиналар ұрланды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Шымкентте қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың туған күні аталып өтті. Шәмші әлемі аллеясына жиналған жұртшылық сазгер ескерткішіне тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Шәмші әндері уақыт сынынан өткен талай буынның жадында жатталған шығармалар. Сазгер қазақтың тұрмысын, сағынышын, қуанышын сырлы әуенге қосып, ұлттық ән өнерінің дамуына өзіндік қолтаңбасын қалдырды. Бүгінде оның әндері сахна төрінен түспей, тыңдарманның әлі де тебірентіп келеді. Тағзым рәсімі композитордың шығармашылығына арналған гала-концертке ұласты. Сахнада Шәмшінің жүректерде жатталған әндері қайта жаңғырып, сырлы әуені көрерменді әсем сазға бөледі. Кеште сазгердің қайықта, арыс жағасында, ана туралы жыр, бақыт құшағында сынды танымал туындылар орындалды. Шәмші әндерінің ғұмыры ұзақ, оның сырлы әуені ұрпаққа ауысса да, тыңдарман жүрегінен өз орнын жоғалтқан емес. Кеште әнсүйер қауым ән падишасының жауһар туындыларын ерекше ықыласпен қабылдап, сүйікті әндерін қосыла шырқады. Қостанай қаласының 147 жылдығына арналған мерекелік шаралар аясында Ботай ұлы дала мәдениеті атты көшпелі көрме өтті. Экспозицияға тастан, сүйектен және де қыштан жасалған 139 археологиялық жәдігер қойылды. Сондай-ақ келушілер назарына тақырыптық көрме туындылары мен ежелгі қоныстың макеті ұсынылды. Көрме қонақтары энеолит дәуіріндегі тұрғындардың тұрмыс-тіршілігі мен қолөнермен және де мәдениетімен танысып, жылқыны қолға үйрету тарихы туралы мол мағлұмат алды. Археологиялық материалдар Ботай мәдениетінің ұлы дала тарихындағы орны мен маңызын тереңірек танытуға мүмкіндік берді. Көрмені ежелгі мәдениеттерді зерттеп жүрген шетелдік мамандар да тамашалады. Бағдарлама аясында Қазақстан тарихы мен археологиялық мұрасына арналған шеберлік сабақтары, танымдық және де мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды. Қостанайда дәстүрлі музыкалық фестивальдің 5 жылдығы аталып өтті. Думанды кеште елімізге танымал әншілер өнер көрсетіп, көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Орталық стадионға 18 мыңға жуық көрермен жиналған. Жастар бас қосқан шарада облыстық полиция департаментінің қызметкерлері есірткіге жол жоқ акциясын өткізіп, өскелең ұрпақты зиянды әдеттерден аулақ болуға, саламатты өмір салтын ұстануға шақырды. Сүйікті әншілердің өнерін тамашалау үшін фестивальге еліміздің өзге де өңірлерінен тыңдармандар арнайы келген. Италияда 15-ші ғасыр суретшісі Антонеллада Мессинаның 4 бірдей картинасы ұрланды. Елдің мәдениет министрлігінің мәліметінше, құнды жәдігерлер Сицилияның Мессина қаласының аймақты музейінен қолды болған. Осылайша мұражай қайта өрлеу дәуірінде өмір сүрген қылқалам шеберінің азғантай ғана сақталған туындыларының бір бөлігінен айырылып отыр. Мамандардың сөзінше, суреттер тақтайға салынғаны, сондықтан да оларды орап немесе бүктеп әкету мүмкін емес. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, ұрылар музейге сенбінің кешінде түскен. Қазіргі уақытта тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Ответственное решение начинается с вашего участия. 23 августа приходите на выборы в Курултай.
4: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгін мен сіздерге қазақ халқының дәстүрлі әншілік өнері жайында айтып, әншілік мектептердің өзара айырмашылықтарын айқындап беремін. Қазақ әні халық даналығының сарқылмас қазынасы. Мұнда еңбек қызметінің түрлі қырлары, тарихи оқиғалар айқындалады. Ән арқылы нәзік жан тебіреністері көрсетіледі, адами қасиеттер мадақталады. Халық әндерінде музыкалық ырғақтың, латтардың қағидалары қалыптасып, кейіннен халық әншілері мен композиторларының шығармашылығында шарықтады. Белгілі бір этносқа тиесілі музыка осындай үрдіске негізделген. Дала музыкалық мәдениетінің дүлдүл өкілдері жыршылар, жыраулар, ақындар, әнші өлеңшілер, сал-серлер болған. Олардың барлығы жоғары көркемдік эстетикалық мәдениетті жаңғыртты, ал өнерлері музыкалық өнегелілік эстетикалық тәрбиенің тиімді құралы болды. Қазақ музыкалық мәдениетінде кәсіби әнші орындаушылардың алатын орны ерекше. Себебі олар дәстүрлі музыкалық мәдениеттің өлмес үлгілерін көздің қарашығындай сақтап, атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды. Ауызекі дәстүрдегі кәсіби халық композиторларының шығармашылықтары Қазақстандағы музыкалық ағартушылық бағыттың дамуының тарихи алғышарттарына айналды. Орындаушылық шеберліктің көптеген мектептері музыкалық ағартушылықтың дамуына өшпес үлес қосты. Бұл мектептерде көшпелі өркениеттің талаптарына, қазақ халқының әлеуметтік қоғамдық құрылысына, оның психикасы, этикасы мен көркемдік дүниетанымның эстетикалық нормаларына негізделген оқыту принциптері бағдарламаланған. Жалпы ұлттық мәдениеттің бірегей құрылымы болған ауызекі мәдениет мектептері өзара музыкалық стильдік бағыттармен, орындаушылық мәнермен және тұрақтанған оқыту жүйесімен ерекшеленген. Әр әнші даусының ерекшелігі мен мүмкіндіктеріне байланысты белгілі бір дәстүрлі мектепке қатысты өзіндік репертуар қалыптастырып отырған. Қазақтың дәстүрлі музыкалық ақындық шығармашылығы типологиялық ерекшеліктеріне байланысты 5 негізгі өңірлік мектепке бөлінген. Біріншісі Батыс Қазақстан әншілік жыршылық дәстүрі. Екінші Орталық және солтүстік Қазақстан немесе Арқат әншілік дәстүрі. Үшінші Оңтүстік Қазақстан және Жетісу әншілік жыршылық дәстүрі. Төртінші Сыр өңірінің әншілік жыршылық дәстүрі және бесінші Маңғыстау өңірінің әншілік жыршылық дәстүрі. Ал енді сіздерге әр әншілік мектеп жайында қысқаша ғана айтып берейін. Ауызекі кәсіби музыка саласында айрықша орын алатын Қызылорда әншілік жыршылық дәстүрі. Мұнда батырлар жыры мен кіші эпикалық жанрлар немесе субжанрлар аталатын толғау, терме, өсиет, нақыл сөз, мысал және тағы басқалары секілді көп бөлімді циклдық шығармаларды орындаудағы өте маңызды вокалды бастамалармен сипатталатын эпикалық ән айтудың ерекше жергілікті нормалары қалыптасты. Сыр өңірі жыршылық дәстүрінің өзіндік орындаушылық әрі стилистикалық ерекшеліктері бар. Олар ән айту әдістерімен, айрықша сәндік каденцияларымен, жыршылық орындаушылық мәнерімен айқындалады. Өлеңмен жазылған формулалар әуездікпен әрленеді. Қызылорда жыршылық дәстүрі стильдік жағынан бір келке емес. Мұнда бірнеше мектептердің қосындысы байқалады. Мысалы, белгілі бір өңірде өзіндік стиль тараған. Бұл мектептің көрнекті өкілдеріне Жиенбай, Нұртуған, Сәрсенбай, Нартай, Тұрмағанбет, Балқы Базар, Майлы Қожа, Жүсіп, Ешнияз, Оңғар және тағы басқалары жатады. Ең алғаш тыңдайтындарыңыз Балқашбай Жүсіповтың орындауындағы Нартай Бекежановтың Игигай әні.

Қазақ өнерліні барынша қадірлеген, барынша еркелеткен. Табиғат дарытқан өнерімен елге ерекше ұнаған жанды арқа жағы сал-сері деп, сыр бойы сүлей деп атаса, ал Маңғыстау өңірі ер азаматты қайқы, қыз келіншектерді сәйкі дейді. Маңғыстау өңірінің әншілік өнері халық арасында жеті қайқы аталған белгілі әнші ақындар Жаңай Өскінбай, Медет Жылгелді, Майлан Шолтаман, Кенже Әділ, Майя Досат, Қаржау Тұрсын, Тіней Тас Темір есімдерімен тығыз байланысты. Маңғыстау жыршылық және әншілік дәстүріне әуезділік, ән-жыр формаларымен аспаптық сүйемелдің күрделілігі тән. Мұнда аспаптық ойлаумен тығыз байланыс орын алған, сөз бен дауыс ырғағы айқын, бөлімдер арасындағы ауысым байқаусыз жүреді. Осы орайда Айгүл Қосанованың орындауындағы Қайыптың Жадаугөк әнін тыңдаңыздар.

Батыс өңірінің кәсіби әншілік өнері 19-шы ғасырдың белгілі әншілерінің шығармашылығымен айқындалған. Олар Мұхит Мералыұлы, Шайқы, Шыңтас, Ғарифолла Құрманғалиев, Балауырас, Қисса, Аманғали, Ауқат, Сары Байтақ, Қызыл Тұрдалыұлы, Молдабай, Өтеғали, Дәуке, Білек, Ажар және тағы басқалары. Батыс Қазақстан өңірінің әндері күрделі штрихтік техникамен айшықталған динамикалы домбыра сүйемелімен, сондай-ақ әуен диапазонының кеңдігімен, лирикалық және философиялық мазмұнымен ерекшеленеді. Сонымен қатар Батыс өңірінің әндеріне кіші жанрлар мен әншілік дәстүр формаларының түрлілігі, суырып салмалылығы және аутентикалылығы тән. Қазір тыңдайтындарыңыз Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауындағы Мұхит Мералыұлының «Сәуреш» әні.

Солтүстік және орталық Қазақстан өңіріне кең таралған арқа әншілік дәстүрі халық арасында кеңінен танымал. Бұл дәстүр 19-шы ғасырда өмір сүрген белгілі әнші ақындар Біржан Сал, Ақан Сері, Жаяу Мұса, Ыбырай, Мәди, Естай, Абай, Майра, Әсет және тағы басқа шығармашылықтарын қамтиды. Арқа дәстүрінде сал-серілердің әншілік ақындық өнері қалыптасқан. Олардың шығармашылығында махаббат, өнер, туған жер табиғаты мен сұлулығы, адамның жан серігі тұлпары, арнау өлеңдер, жоқтау әндері мен автобиографиялық әндер тақырыптарын қамтитын лирикалық жанр ерекше орын алды. Арқа өңірінің әндері жарқын әуенімен, жоғары диапазонымен, кең тынысымен, күрделі ырғақтар және ән формаларымен ерекшеленеді. Арқа дәстүрі орындаушыдан әншілік қабілеттерінің жоғары деңгейін талап етеді. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Дәнеш Рақышевтың орындауындағы Әсет Найманбайұлының қысмет әні.

Жетісу әншілік мектебінің қалыптасуына ақындық пен жыраулық дәстүр зор ықпал етті. Мұндағы қара өлеңдер мен халық әндері Жетісу кәсіби әншілік мектебінің негізіне айналды. Бұл мектептің көрнекті өкілдері Сүйімбай Аронұлы, Жамбыл Жабаев, Кенен Әзірбаев, Қапес Байғабылұлы, Пішән Жәлмендейұлы, Сәдіқожа Мошанұлы, Сауытбек Ұсаұлы, Дәнеш Рақышев және тағы басқалары. Өңірдің орындаушылық пен домбыра сүйемелі арқа дәстүріне ұқсас келеді. Сондықтан Жетісу мектебін насихаттаушылар репертуарының ішінде арқа дәстүрінің әндерін де жиі кездестіруге болады. Қазір Кенен Әзірбаевтың «Туған жер» әнін қабыл алыңыздар. Орындайтын Кенен Әзірбаев.

Құрметті радио тыңдармандар, бүгінге осы сіздермен бірге болған Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Территория классики. Классика.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Интермеццо», опус 18, номер 2, орындаған Гүлнара Құрамбаева.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстанда Қожа Насыр туралы халықаралық фильмнің түсірілім жұмыстары жүріп жатыр. Ақтауда шұбаттың үздік өндірушілер анықталады. Маңғыстаудың жерасты мешіттері әлемдік мұра. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Нұрқанат Тоқаев. Қазақстанда Молла Насреддина, Друг тяжелых дней халықаралық тарихи көркем фильмнің түсірілім жұмыстарының соңғы кезеңі басталды. Жоба түркі әлемінің 6 елінің киногерлерін біріктіріп отыр. Бұған дейін түсірілім тобы Әзербайжан, Түркия, Қырғызстан, Түркіменстан және де Өзбекстанда жұмыс істеді. Фильмнің соңғы көріністері Алматы облысында, Алматы және Түркістан қалаларын, соның ішінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі маңында түсіріледі. Жоба 2023 жылы Шуша қаласында өткен Түрксой мәдениет министрлер тұрақты кеңесінің 40-шы отырысында бастау алған. Молла Насреддин, Друг тяжелых дней түркі елдерінің шығармашылық ынтымақтастығы аясында жүзеге асырылып жатқан толықметражды көркем фильм. Туынды әйгілі фольклор кейіпкердің бейнесі арқылы түркі халықтарына ортақ мәдени құндылықтарды, дәстүрлер мен дүниетанымды танытады. Фильмде қазақ, әзербайжан, түрік, қырғыз, түркмен және де өзбек тілдері қолданылады. Фильмнің сценарий авторы әрі қоюшы режиссері Әзербайжанның халық артисі Вагиф Мустафаев. Басты кейіпкер Қожанасырдың рөлін Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Сағызбай Қарабалин сомдайды. Сондай-ақ фильмге Қонысбек Бекайдаров, Оңдасын Бесікбасов, сондай-ақ Ақерке Арыс түседі. 29 тамызда Ақтау қаласындағы амфитеатр алаңында Шұбат Фест 2026 ұлттық Шұбат фестивалі өтеді. Маңғыстау облысының әкімдігі ұйымдастыратын фестиваль Қазақстандағы үздік шұбат өндірушілерін анықтауға, дәстүрлі сусынды дәріптеуге және де түйе шаруашылық өнімдерін танымал етуге бағытталған. Фестиваль туризм және де спорт министрлігі бекіткен 2026 жылғы республикалық туристік іс-шаралар күнтізбесіне енгізілген және де ұлттық оқиғалар күнтізбесінің негізгі іс-шараларының қатарына кіреді. Бұл оның еліміздің туристік әлеуетін ілгерілетуге жоғарғы мәртебесін айқындайды. Фестиваль аясында Шұбаттың үздік өндірушісін анықтайтын негізгі конкурс ұйымдастырылады. Сонымен қатар түйе сүтінен жасалған құрт, балқаймақ, десерт, балмұздақ және де түйе сүті қосылған кофе мен коктейль сияқты өнімдер бойынша арнайы номинациялар ұйымдастырылады. Маңғыстаудың жерасты мешіттерінің табиғи қалпын сақтауға әрі қорғауға бағытталған арнайы жұмыс жоспары әзірленіп жатыр. Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Сұлтан өпі және де Шақпақ ата жерасты мешіті биыл ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілді. Халықаралық ұйым өкілдері аймаққа жұмыс сапарымен барып, тиісті құжаттарды рәсімдеуге кірісіп те кетті. Жерасты мешіттерінің ішінде міндетті түрде әйелдерге, еркектерге көпшілік араласып отыратын жер деген сияқты жерлері сондай-ақ болған. Қараман ата Шетпе ауылы маңында орналасқан киелі мекен. Үш бөлмелі жерасты мешіті тұтасымен тау жынысымен қашалып жасалған. Кейінгі жылдары топырағы ішіне түсіп төбесін тіреу үшін тас бағаналар қойылды. 13-ші және де 19-ші ғасырларға жатқызылатын қорымдағы көне бейіттер жақсы күйде сақталған. Кейбірінде белгілерінде тұрған тас бетіне айбалта, қылыш, қайшы тарақ бейнеленген. Бұл жерленген адамның көзі тірісінде айналасқан қызметін, беделін білдіреді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 4-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Классик алаң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

Ұспал аспаптардың ішінде шегі тарамыстан жуан етіп, ызып жасалатын аспап нарғобыз. Арғы шығу тегі, қылғобыз, сазген, егек аспаптарынан тарайды. Нарғобыз аспабының жалпы тұрқы биік адамның отырған бойы шамалас. Шанағы үлкен, тұтас ағаштан шауып жасалады. Беті ашық, қуыс ішіне темір сәлпеншектер, айна, үкі, қоңырау сондай-ақ қасқыр тісі, үкі тырнағы секілді магиялық деп танылған заттар тағылады. Кейбір шеберлер нарғобыздың бетін жартылай көнтермен жауыпты тастайды. Еліміздің музейлер қорында өткен ғасырлардан жеткен осы екі нұсқада сақталған. Аспаптың дауысы боздаған нар түйенің дауысына ұқсас. Тартқанда талай жерге дейін естілетін зор үнді аспап. Архаикалық нұсқасы мен ерекшеленетін нарғобыз аспабында ойнаудың ертедегі бақсы жыраулар салған дәстүрі қазіргі кезде жоғала бастады. Нарғобызды еуропалық үлгі нұсқада сым шекті етіп жасалған аспаптар, яғни бас қобыз, виолончель ығыстырып шығара бастады. Бұл замандарда сол Еуропаның ыспал аспаптарына үлгі нұсқа прототип болған ол қылғобыз, сазген, нарғобыз. Енді керісінше еуропалық үлгіге айнала бастады. Көнеден жеткен бұл аспаптардың бірі қатары мәдени мұраға айналып, музейлік экспонат ретінде насихатталуда. Тарихи деректерге сүйенер болсақ, нарғобызды бақсылар тәңірмен тілдескенде, жын перілерді қашырғанда және өзге де діни рәсімдерде шалған екен. Сондай-ақ аспап жаугершілік замандар мен әскери салттарда ұрандату, атой салу, рух беру мақсатында қолданылған. Бұл аспаптың қылғобыз бен прима қобыздан айырмасы, оның жалпы тұрқы биік, адамның отырған бойымен шамалас, ұзындығы шамамен 1 метр болады. Нарғобыз басына жезден, темірден соғылған сылдырмақтар мен қоңыраулар ілінген, ал қуыс ішіне металл сәлпіншектер, үкі не бүркіт құстарының тырнағы, қасқыр тісі, айна, үкі тағылады. Нарғобыздың құрылысы күрделі, шанағы үлкен, тұтас ағаштан шауып жасалады. Беткі жағы ашық болады. Кейбір шеберлер нарғобыздың беткі жағын көнтермен жауып қаптап тастайды, ал аспаптың сырт жағына ою өрнектер қашайды. Шанағының үлкен болуына байланысты нарғобыз дауысы зор әрі жуан болып келеді.

Қылқобыз. Қылқобыз екі ішекті ыспалы музыкалық аспап. Қылқобыз қазақ халқының ұлттық аспаптарының ішіндегі ең көне аспап. 9-шы және 10-шы ғасырларда өмір сүрген Қорқыт Ата дәуірінен бері қылқобыздың сарыны үзілмей келеді. Жалпы ұлттық аспаптардың ішінде қобыз үнге бай, киелі, қасиетті деп танылады. Сонымен қатар қанша ғасырлар қойнауынан жетсе де қобыздың бұрынғы түрі мен қазіргі түріндегі үні бір сарынды. Өйткені оның ішегі ықылым заманнан бері жылқының қылынан тартылып келеді. Ысқышы да дәл солай. Оның қылқобыз аталуы да сондықтан. Қылқобызды халқымыз киелі аспап ретінде қастерлейді. Қазақ қобыздың үні шыққан жерге жын шайтан жоламайды деп ырымдайды. Қазақ халқы қылқобыздарға өте бай болып келеді. Солардың бірі осы қылқобыз болып табылады. Қазақ халқы үшін ұлттық аспаптардың маңызы өте зор болып табылады. Қазақ халқы күй атасы Құрманғазы десе, қобыз атасы Қорқыт деп санаған. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан «Дала үні» хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Джакомо Пуччини, «Богема» операсынан Мимидің ариясы, жеке дауыста орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Оп-73, орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: камертон.
1: Настройся на классику.
2: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Гармония тынысы.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен үшінші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро. Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ерен күйі, домбыра мен шектік квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындамдат па? Қазақстан мен Қытай археологтарының бірлескен экспедициясы қола дәуіріне тиесілі ірі қонысты зерттеп жатыр. Алматы облысының Қарасай ауданында жаңа мәдениет үйі пайдалануға берілді. Астанада көрнекті композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған ерекше музыкалық перформанс өтті. Қостанайда жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастырып, жаңа бастамаларға ұйытқы болуына жол ашатын іс-шара ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрхан Тоқаев. Шамамен 3,5 мың жыл бұрынғы тарихтың жаңа дерегі солтүстік Қазақстандағы Имантау жерінен табылды. Қазақстан мен Қытай археологтарының бірлескен экспедициясы қола дәуіріне тиесілі ірі қонысты зерттеп жатыр. 324 шаршы метр аумақта жүргізілген қазба кезінде қыш ыдыстар, тас және де сүйек құралдар, жебе ұштары, қоладан жасалған біздер, мал сүйектер мен металл өңдеуге қатысты қалдықтар анықталған. Бұл жәдігерлер ежелгі тұрғындардың мал шаруашылығымен айналысқанын және де металл өңдеудің белгілері болғанын көрсетеді. Ең маңызды олжаның бірі тұрғын үй болғанын көрсететін құрылымдар мен пеш орны. Табылған қыш өрнектеріне сүйенген мамандар қонысты біздің заманымызға дейінгі 16 және де 15 ғасырларға жатқызып отыр. 5 жылға жоспарланған Қазақ-Қытай жобасының алғашқы кезеңін еліміздің 20-дан астам және де Қытайдың 4 маманы қатысуда. Алдағы уақытта қазба аумағы кеңейтіліп, ежелгі қоныстың құрылымы мен тұрғындарының тұрмыс-тіршілігі жан-жақты зерттелмек. Алматы облысының Қарасай ауданында жаңа мәдениет үйі пайдалануға берілді. Жібек жол ауылында бой көтерген нысан 200 көрерменге арналған. Мұнда концерттер мен театрландырған қойылымдардан бөлек балалар мен жастардың шығармашылығын дамытуға арналған түрлі үйірмелер жұмысы істейді. Жаңа мәдениет үйінің ашылу салтанаты ұлттық өнермен басталды. Жас домбырашылар күй тартып, ән шырқаса, шахмат пен тоғызқұмалақ үйірмелердің тәрбиеленушілері өз шеберліктерін көрсетті. Заманауи нысанда көрермен залы, сахна және де шығармашылықпен айналысатын түрлі кабинеттер бар. Мәдениет үйі жарты гектар аумақта орналасқан. Ауыл тұрғындарының айтуынша, мұндай орын балалар мен жастардың бос уақытын тиімді өткізіп, шығармашылықпен айналасу үшін көптеген қажет болады. Астанада көрнекті композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған ерекше музыкалық перформанс өтті. Астана қаласы әкімдігінің музыкалық жас көрермендер театрының артистары композитордың көпшілікке кеңінен танымал әндерін қала кеңістігінде орындап көрерменге тарту етті. Перформанс барысында жас өнерпаздар композитордың аршағасында сағынышым менің, бақыт құшағында, ана туралы жыр, құшақ жайған қандай адам, жан құрбым және де қайықта сынды танымал шығармаларын орындады. Музыкалық қойылымның ерекшелігі оның қала кеңістігінде ұйымдастырылуында. Өнерпаздар Шәмші Қалдаяқовтың шығармалары орындалатын пианино инсталляциясының жанына жайғасып өнер көрсетті. Осылайша әдеттегі сахналық қойылымнан тыс форматта ұйымдастырылған перформанс музыка мен елорда тұрғындарын және қонақтарын бір арнаға тоғыстырды. Бұл жас өнерпаздарға Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығын бүгінгі көрерменге жаңаша танытып, композитордың мол мұрасын заманауи форматта жеткізуге мүмкіндік берді. Қостанайда еріктілер жылыжайға 100-ге жуық өсімдік түрін екті. Таза Қазақстан жобасы аясында өткен 2 күндік экоследке 20-дан астам ерікті қатысып, облыстағы экологиялық маңызы бар нысандарды аралады. Қатысушылар қайта өңдеу кәсіп орындарына, тәлімбақтар және де жылыжайға барып, табиғатты қорғауға сеп бірнеше игі жобымен танысты. Жиынның басты мақсаты жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастырып, жаңа бастамаларға ұйытқы болуына жол ашу. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрхан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, опус 18, 1-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Таразда ежелгі Тараз археологиясы, Қарахан мемлекетінен қалған нумизматикалық жәдігерлер атты көрме ашылды. Мажарстанда түркі әлемінің археология саласындағы ғылыми зерттеу институттары мен орталықтарының қауымдастығының үшінші отырысы өтті. Астанада Қазақстан Республикасының ұлттық архиві мен Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивіне ұлттық мәртебе беру туралы шешім қабылданды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Халықаралық археологтар күніне орай ежелгі Тараз ескерткіштер мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығында Тараз археологиясы Қарахан мемлекетінен қалаған нумизматикалық жәдігерлер атты көрме ашылды. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті. Көрмеге Тараз қаласындағы археологиялық ескерткіштерді зерттеу барысында табылған Қарахан мемлекеттік кезеңіне жататын 104 нумизматикалық жәдігер қойылды. Олардың қатарында тиындар мен басқа да археологиялық олжалар бар делінген хабарламада. Ұсынылған жәдігерлер орта ғасырлық кезеңдегі ақша айналымы мен сауда-экономикалық байланыстарды зерделеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Тараздың Ұлы Жібек жолы бойындағы маңызды орталықтардың бірі болғанын айғақтайды. Музей қорық мамандары келушілерді жәдігерлердің тарихы мен оларды зерттеу ерекшеліктерімен және де өңірдің археологиялық мұрасымен таныстырды. Мажарстанның Бугац қаласында түркі әлемінің археология саласындағы ғылыми зерттеу институттары мен орталықтарының қауымдастығының 3-ші отырысы өтті. Кездесуде археологиялық мұраны бірлесіп зерттеу, халықаралық ғылыми жобаларды іске асыру және де түркі елдерінің археологиялық ескерткіштерінің бірыңғай цифрлық базасын құру мәселелері талқыланды. 3-ші отырыстың негізгі бөлігі бірлескен жұмыстың практикалық тетіктерін талқылауға арналды. Қатысушылар түркі елдерінің археологиялық мұрасын бірлесіп зерттеуге бағытталған Арика халықаралық бағдарламасының құру мәселесін қарастырды. Ықтимал зерттеу бағыттарының қатарында Ұлы Жібек жол бойындағы қалалар, ерте түркі кезеңінің ескерткіштері және де көне суару жүйелері, Еуразияның көшпелі мәдениеттердің археологиялық мұрасы мен орта ғасырлық өндірісі орталықтары бар. Тағы бір талқыланған маңызды жоба түркі елдерінің археологиялық ескерткіштерінің электрондық атласын құру болды. Бірыңғай цифрлық базаға аса маңызды археологиялық нысандардың орналасқан жері, хронологиясы, ғылыми сипаттамасы, фотоматериалдары, жоспарлары, сондай-ақ зерттелу жағдайы және де негізгі ғылыми жарияланымдары туралы мәлімет енгізу көзделіп отыр. Сондай-ақ қатысушылар Арика халықаралық цифрлық ақпараттық порталы электрондық зерттеу дерекқорын құру мәселесі қарастырды. Платформа түркі әлемінің археологиялық ұйымдары, зерттеушілер мен ғылыми орталықтар арасында тұрақты ғылыми ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге бағытталмақ. Астанада мемлекеттік архивтерге ұлттық мәртебе беру мәселелері жөніндегі арнайы комиссияның отырысы өтті. Оның қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық архиві мен Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивіне аталған мәртебені беру туралы шешім қабылданды. Комиссия архивтердің Қазақстан Республикасы президентінің жарлығында белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалады. Бұл ретте архив ісін дамытуға қосқан үлесі тарихи-мәдени және де ғылыми құндылығы бар құжаттардың сақталуын әрі қол жетімділігін қамтамасыз ету деңгейі, сондай-ақ материалдық, техникалық және де цифрлық инфрақұрылымның жай-күйі ескерілді. Айта кетейік, ұлттық мәртебе қызметі мемлекет пен қоғам үшін айрықша маңызға ие мемлекеттік архивтерге беріледі. Жаңа мәртебе аталған архивтердің еліміздің тарихи-мәдени мұрасын сақтау, архив қорларын цифрландыру, құнды құжаттарды ғылыми айналымға енгізу және де архив ісін одан әрі дамытудағы ерекше орнын айқындай түседі. Архивтерге жаңа мәртебе 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап беріледі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Мәдениет маржандары бағдарламасының бүгінгі қонағы белгілі әдебиеттанушы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының тәуелсіздік дәуіріндегі әдебиет және көркем публицистика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы Гүлжахан Орда. Қош келдіңіз, Гүлжахан ханым.
4: Қош келдік.
3: Мынау бүгінгі әңгімеміз біздің әдебиет жайлы болмақ. Мәдениет, әдебиет ажырамас ұғым, сондықтан да бүгінгі әдебиет, кешегі әдебиетіміз қандай еді? Осы төңіректе біз сөз қозғайтын боламыз. Сізді осы саланың үлкен ірі маманы ретінде, осы әдебиетте болып жатқан тамырда соғып жатқан тамырда бүлкілдеп бәрін бақылап отырған маман ретінде сізден бір мынандай жайларды білгіміз келеді. Алдымен осы бүгінгі қазақ әдебиетіндегі ең көтеріліп жүрген негізгі тақырыптар қандай? Сол туралы айта кетсеңіз.
4: Қазіргі қазақ әдебиеті дегенде біз негізінен 91 жылдан бергі тәуелсіздік тұсындағы әдебиетті айтамыз. Тәуелсіздік тұсындағы әдебиеттің негізгі ерекшелігі не дегенде, бірінші кезекте бізге көз алдымызға келетіні, бұл тәуелсіздік бізге не алып келді дегенде тарихымызға үңілуге мүмкіндік берді. Қазақтың қаламгерлері сан ғасырлық тарихымызды тіпті сақ ғұн дәуірінен бастап әдебиетке алып келді. Бір ғана Шыңғыс ханның өмірі қаламгерлерді қызықтырғаны соншама бірнеше роман жазылды. Соның ішінде Мұхтар Мағауиннің 4 кітаптан тұратын Шыңғыс ханын айтуға болады, және осы ең соңғы жазылған Бексұлтан Нұржөке ағамыздың романы бар. Оның арасында бірнеше шығармалар жазылды. Жошы хан туралы Ұларбек Дәлейдің романы шықты. Міне осылардың өзі ақ біздің қазіргі таңда өткен тарихымызға деген қаламгерлердің ғана емес, оқырманның да тарихымызды білуге деген құлшынысын көрсетті.
3: Бұл сонда қарап отырсақ, сонау тәуелсіздік алғаннан бастап, тіпті алмай тұрып та, мынау жаңа ақтаңдақтар ашыла бастаған кезде біз тарихқа үңіле бастадық. Содан бастап келе жатқан үлкен
4: дұрыс қой. Дұрыс айтасыз, бұл тек 91 жыл емес, 86 жылдан деп айтуға болады. Себебі 86 жылдан кейін бізде сөз бостандығы келе бастады. Сол сөз бостандығының арқасында ана Болат Жандарбековтің Сақтары, не болмаса Шахмардан Құсайыновтың Томирисі, міне осылардың бәрі де сол алғашқы біздің әдебиеттегі тарихтың арғы дәуірі деп айтамыз, яғни сақ-ғұн дәуірі, міне сол кезеңнен бастап қолға алына бастады. Ал қазіргі таңда бұл жан-жақты қамтылды деп айтуға болады. Сондықтан да біздің әдебиеттің негізгі жетістігі өткен тарихымыздың көркем шежіресі жасалуы деп айтуымызға болады.
3: Енді қарайтын болсақ, мен театр маманы ретінде қарастырам ғой, әдебиетте осы кезде, сол кезде басталған мінекі 35 жылдан аса уақыт әлі күнге дейін айтылып келе жатыр екен осы тақырыптарда. Театрға келетін болсақ, театрда сол кездері өте көп көтерілді. Бір кезең бар, 10 жылдықтар болды, сондай тарихқа үңіліп жаңағы Томиристі қойды, Аттиланы қойды, Шыңғысханды қойды, басқанды қойды.
4: Есіңізде болса, сол 90-шы жылдарда біз мына тарихи тақырыпқа зәру болдық қой. Сол кезде жазушы Әбіш Кекілбаевқа Абылай хан туралы драмалық шығарма жазу тапсырыспен берілген болатын. Сонда біз тарихқа деген құлшынысты сол кезде тапсырыс арқылы тудырдық. Ал кейін, содан кейін біздің қаламгерлердің өзі де жаппай осы тарихи шығармаларға ден қоя бастады.
3: Сонда қалай бұл? Айтайын деген, театрда бүгінгі таңда сол тарихи тақырып сәлде болса бәсеңсіді. Бүгінде адамның ішкі психологиялық нәрселері, толғаныстар, тағы да басқа толып жатқан тұрмыстық әлеуметтік мәселелерге көбірек ден беріле бастады. Тарихи тақырып айта алмаймын, екінші планға кетті деп. Бірақ сәл бәсеңсігендей байқады. Әдебиетте ондай үдеріс керісінше сияқты болды.
4: Жоқ, бірінші кезекте біз мына тарихи тақырыпты айтып отырған себебіміз, бұл негізінен осы 35 жылдан аса уақыт кезеңінде көп деген тарихи романдардың жазылғандығы. Ал екінші, тағы да қазіргі әдебиетте қандай ерекшелік бар деген кезде, қазіргі біздің қаламгерлер өзіңіз айтып отырған сөз бостандығы, сөз еркіндігі. Есіңізде болса, кеңестік дәуір әдебиетін ашып қарайтын болсақ, ол жерде белгілі бір тақырыптардың аясында, мысалы өндіріс тақырыбы, жұмысшылар бейнесі деген сияқты
3: жекелеген,
4: ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы деген сияқты тақырыптардың аясында жазуға міндетті болатын. Ал қазіргі таңда біздің қаламгерлер мынау әлем әдебиетін, әсіресе бізде жастар әлем әдебиетін көп оқиды. Сондықтан да әлемдік әдеби процесте, әлемдік үдерісте бар дүниелерді қазіргі қазақ әдебиетінде кездестіруімізге болады. Бұл тұрғыда біз әрине мынау жанрлардың өзара тоғысуы және сонымен бірге постмодернистік әдебиет деп айтып жүрген осы ағымдағы дүниелер қазір көптеп жазылуда. Тіпті жекелеген шығармалардың өзі интерпретация дейміз ғой. Мысалы, аңыз әңгімелер болсын, не болмаса өткен тарихымыз болсын, солардың бәрі қазіргі әдебиетте қаламгерлердің өз қалауымен түрлі жанрда әр түрлі деңгейде көрініс табуда. Ал жас қаламгерлердің шығармаларына тән ерекшелік деген кезде бұл көркемдік ізденістерді көбірек байқаймыз. Көркемдік ізденістер. Ол жаңа жанрлардың арасында да байқалады, ол тақырып аясынан да байқалады. Міне, сондықтан да біз қазіргі әдебиеттегі ізденістерді әр түрлі қырынан айтуымызға келеді.
5: Ал осы шығармаларда енді жастар келіп жатыр, жаңа есімдер деп жатырмызда, осы жағдайда мынау дәстүр мен жаңағы жаңашылдық дейміз ба, ұлттық болмыс пен дәстүр қалай көрініс тауып жатыр осы жастардың шығармашылығында?
4: Жастардың шығармашылығында мынау дәстүр сабақтастығы деген ол міндетті түрде сақталады. Ал бізде өзі жастардың ішінде де жастардың бәрі біркелкі жазады деп айтуға болмайды. Бірсыпыра жастар деп айтайын, бірсыпыра жастар бұған дейін қалыптасқан дәстүрлі поэзия, дәстүрлі проза, дәстүрді сақтап отыратын болса, ал келесі топ, екінші топ, олар жаңашыл топ деп айтуға болады. Себебі жаңашыл деп айтатын себебіміз, олар дәстүрлі қалыптасқан біздің үлгілерден өзге тың жаңаша сипаттағы дүниелерді ұсынып жүр.
5: Ал олардың шығармашылығында сол жаңаша сипаттағы дүниелерді дейміз ғой, жалпы халықтың
4: мысал үшін бір ғана мысал айтайын. Осы өткен жылы Абайдың 180 жылдығы болды ғой. Сол 180 жылдықтың қарсаңында біздің қазіргі орта буын өкілі болып табылады Әлібек Шегебай Абайдың қара сөздерін поэзия тілімен жаңаша жырлап берді. Міне, осының өзі де бұл қазіргі таңдағы біздің поэзиядағы жаңашылдықты, ізденісті көрсетеді. Ол Абайдың қара сөздерін мектеп оқушыларына, жас буын өкілдеріне түсіну мақсатында жеңіл тілмен, поэзияның тілімен жырлап қосып отыр. Осы сияқты мысалдарды жекелеген шығармалардан, жекелеген қаламгерлердің бойынан табуға болады. Бір ғана мынау 1986 желтоқсан оқиғасы бізде бұған дейін барлық жанрда керегінше жазылды деп айтамыз. Ал қазіргі жастар сол желтоқсанды қалай түсінетін болсақ, мысалы үшін сол желтоқсан оқиғасы туралы жазылған бірнеше жастардың әңгімелері бар. Ал олардың шығармаларында желтоқсанның құрбандарын, желтоқсанның батырларын ертегі кейіпкерлерінде алып және олардың рухына тағзым жасап, бүгінгі таңдағы тәуелсіздікке қол жеткізген біздің аға ұрпақ өкілдері ретінде баға береді. Бұл да жастардың қабылдауы. Яғни қазіргі біздің жастар тәуелсіздік тұсында туғандықтан олар ол кезде 86 жылғы оқиғаны көрген жоқ қой. Сондықтан да олар үшін мынау 86 жылдың құрбандары, яғни желтоқсан оқиғасы бір өткен тарих қой шындап келген кезде. Сол тарихты интерпретациялау қазіргі әдебиетте де бар. Оған мысал үшін Алмаз Мырзахметтің Державы деген әңгімесі бар. Айзат Рахыштың да осы желтоқсан туралы Мұзда жанған алау, ұмытпасам, Мұзда жанған алау болу керек. Айзат Рахыштың да әңгімесі бар. Осындай шағын жанрдағы шығармаларда жеткілікті.
5: Құрметті радио тыңдармандар, мен еске сала кетейін, біздің қонағымыз бекер айтып жатқан жоқ, желтоқсан оқиғасына кезінде қатысқан өзі, сол үшін зардап шеккен Гүлжахан Орда деген батыр қызымыз келіп отыр. Сондықтан да дұрыс айтасыз, мынау өткен тарихты көркем әдебиетте бейнелеу, өнерде, мәдениетте көрсету шынында да бұл көркем тұрғыда дейміз ғой, сонымен бірге тарихи деректерді назарда ала отырып. Енді айналып келген кездер, бүгінгі таң жаһандану дәуірі деп жатырмыз да, оны көп айттық алдында, әлі де айтып келе жатырмын. Осы жағдайда қазақ әдебиеті өзінің ұлттық бояу ерекшелігін қаншалықты сақтап қалып жатыр?
4: Ұлттық бояу ол міндетті түрде сақталады. Қай жанрды алсаңыз да ұлттық бояу сақталады, ұлттық бояу қалай сақталады дегенде ол жекелеген кейіпкерлердің тағдырымен, оқиғаның болғысымен, біздің қазақы болмысымыз міндетті түрде сақталады. Бірақ сол қазақы болмыстың ішінде жүріп, қазіргі мына жаһанданудың әсерінен біздің жастарымыздың бойындағы өзгерістер көркем шығармаларға арқау болып жатыр. Соның бір ғана мысалы, қазіргі таңда бізде мынау Еуропадағы жыныс ауыстыру деген бар ғой. Соның өз әдебиетке келді қазір бізде. Себебі біздің Қазақстанда да бұл жағдайлар бар. Сонда біздің әдебиетте мынау жаһандық өзгерістер, бір ғана мысалы айтайық, бізде мынау қылмыс әлемі деген бар. Қылмыс әлемі есіңізде болса, кеңестік дәуір әдебиетінде бұл тақырып кеңінен қозғалмайтын. Қылмыс әлемі айтылмайтын. Ол кезде мынау Кемел Тоқаевтардың шығармаларын оқып тұрсаңыздар, совет өкіметіне қарсы мынау шекистер, не болмаса совет өкіметіне қарсы жұмыс деген бір әртүрлі саладағы ұрлық, мафия, топ, сондай бандиттер, сондайлар болатын. Ал қазіргі детектив әңгімелерді оқып отырсаңыз, біз өмір сүріп отырған 21-ші ғасырдағы қылмыстар адам шошырлық. Ал бұның бәрі неге алып келеді дегенде, қазіргі таңда бізде адам психологиясының өзгеруі. Оны жай ғана күнделікті өмірден де көруіңізге болады. Бізде қазір мектеп балаларының болсын, әр түрлі жастағы біздің дәуіріміздегі замандастарымыздың психологиясының бұзылғандығы өте ашулан шақ. Сөз көтермейді. Әзіл деген баяғы қазақ әзіл деген қалды. Көрдіңіз бе? Міне соның бәрі өмірдегі бар дүниелердің бәрі әдебиетке келіп жатыр. Бір ғана қылмысқа қатысты қазіргі біз өмір сүріп отырған қоғамда адам саудасы бар. Және мынау қара бизнес деп айтамыз, есірткі бизнесі бар. Есірткі бизнесі бар, адам саудасы бар. Мына құлдыққа адам сату. Мен көрдіңіз бе, осылардың бәрі де біздің өмірімізде бар, және осының бәрі әдебиетте бар. Ал бұлардың бәрі әдебиетке қалай келді дегенде, 18-ші жылдан бермен қарай Кемел Тоқаев атындағы бізде детектив жанрына арналған әдеби байқау бар. Жазушылар одағы ұйымдастырады, оны мынау ішкі істер министрлігі қолдап, жыл сайын қолдау көрсетіп отырады. Бұл бір ғана проза жанры ішіндегі бір ғана түріне қатысты айтылып отыр. Ал осы сияқты әдеби байқаулар бізде өте көп. Алтын қалам байқауы бар. Әр түрлі байқаулар бізге әр түрлі жанрдағы жаңа туындыларды алдымызға алып келіп отырады. Осы байқауларға қатысты тағы да бір мысал есіме түсіп отыр. Біз бұған дейін өзіміз, сіз де жақсы танисыз, Бекен Ыбырайым біздің әріптесіміз болды. Әдебиеттанушы ғалым, сыншы, соңғы кездерде ол кісі шығармашылықпен байланысып проза жанрына ауысты. Сол проза жанрына жүрген кезде әр жазған туындысы осы әдеби байқаулардан жүлделі орындар алып отырады. Соның ішінде мына бізде жаңа мен детектив айтып қалдым ғой, детективке қатысты бізде балалар әдебиетінде әңгімелер көп детективке қатысты. Ал жасөспірімдерге арналған детектив роман бұған дейін жазылмапты. Жасөспірімдерге арналған. Соны осы Бекен ағамыз жазып, осы алтын қалам байқауынан жүлдегер аталып, миллиондаған сыйлықтар алып сөйтіп жатты. Міне осындай мысалдарды көп деп айтуымызға болады.
5: Енді дұрыс айтып отыр, жаһандану дәуірінде енді кибер буллинг дейміз ба, кибер шабуылдау дейміз ба, толып жатқан нәрселердің бәрі шынында да. Бірақ жаңағы құлдыққа ұстау деген мәселені айтқан кездері мен таңғалып отырмын. Баяғы біздің есте жоқ заманда құлдық, біз қазақ даласында құлдық не болған жоқ деп айтамыз, бірақ қазіргі қоғамда ол бар.
4: Қазіргі қоғамда да бар. Тіпті кейбір шығармалардың ішінде кек алу мақсатында ұрлап кетіп, бір малшауларға апарып, адам аяқ баспайтын айдалаға апарып тастап, бірнеше жыл сонда құлдықта ұстау. Сонда біз осы шығармаларды оқыған кезде ойлаймыз, бұл дүниелердің бәрін жазушылар қайдан алды екен деп. Олар бірінші кезекте, мысал үшін бізде Нұрлан Саматұлы деген әрі жазушы, әрі журналист замандасымыз бар. Нұрлыбек Саматұлы. Оның шығармаларының негізі мынау Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы төңірегіндегі болған қылмыстарды негіз етіп алады да, себебі ішкі істер министрлігінде жұмыс істейтін өзінің әріптестері замандастарынан папкілерді, деректерді алады, құжаттарды. Сол құжаттардың негізінде шығармалар жазғанда бұл сонда әрі деректі, әрі детектив туынды болып шыға келеді. Бұл туындылардың да бірсыпырасы Аппақ қыздың бейіті деген осы Нұрлыбек Саматұлының осы 24-ші жылғы болу керек әдеби байқаудан жүлделі орындарды алды. Және сонымен бірге Шаймағанбетов деген ағамыз бар Қызылордада. Ол кісі де осы детектив жазады. Ол кісі неге детектив жазады екен деп өмірбаянына қарағанда, себебі ол кісі өмір бойы ішкі істер министрлігінде жұмыс істеген, өзіне жақын тақырып. Өзіне жақын тақырып, көп деген туындылар Нұрлыбек Саматұлы екеуі бірлесе жазған. Сонда біреуі әңгімелеуші, екінші оны жазушы болып тұрғы, көрдіңіз бе? Бірлесе жұмыс істегенде, міне осындай да біздің қаламгерлердің арасында қосалық автор болып бірлесе жұмыс істейтін қаламгерлеріміз де
5: бар. Олай да атандымды дейсіз. Өте тамаша. Мен есіме түсіп отыр, кезінде соғыс басталған кездері, бұл енді екінші дүниежүзілік соғыс дейміз, Ұлы Отан соғысы деп аталады, сол кездері біздің жазушыларымыз шығармалар жазып, соғыстың алдындағы мынау риторикасы ғой, кеңестер одағының идеологияның әбден құйып тастаған, біз бәрін жеңеміз, тек жалп етіп құлайды басқа, сөйтіп келген. Соғыс басталған кездері біздің жазушыларда сондай пьесалар, сондай шығармалар жаза бастады ғой. Сол кездері Бауыржан қоршаудан шығып бір осы Алматыға келген кездері соғыс психологиясы туралы біздің жазушылардың алдында үлкен бір лекция оқыған кезі бар еді. Сол есіме түседі де, бүгінде осы заманауи өзгерістерге байланысты бір арнайы жазушыларға бір курстар өтіле ма, осы мынандай тақырыпта былай жазу керек деген, әлде әркім өзінің жаңағыдай ортадан шыққан
4: бізде негізінен әр жылды атау беріп отырмыз ғой. Мысалы балалар әдебиеті жылы, балалар жылы деп атадық. Сол жылдарда біздің қаламгерлердің көпшілігі балаларға арналып туындылар жазды. Мысалы өткен жылы бізде жұмысшы еңбек адамының жылы болды. Міне осы тұста қаламгерлерге жаңа әдеби байқаулар ұйымдастырғанда тақырып беріледі. Мысалы үшін өткен жылы ғана 25-ші жылы Зейнолла Сәнік атындағы бізде мәдениет қоры бар. Сол қор Зейнолла Сәнік өзі жазушы, өзі фольклортанушы, зерттеуші, этнограф, этнографиялық әңгімелерге халықаралық деңгейде байқау жариялады. Сол халықаралық байқауға 100-ден аса шығарма түскен, оның ішінде көпшілігі өз бағасына алып, жүлделі орын алған шығармалар жинақ болып шықты. Сонда этнографиялық әңгімелерге арналып байқау жүргізді. Осы сияқты әр түрлі байқаулардың өзінің бір тақырып аясында, жаңа мен детективке қатысты айттым, бір тақырып аясында беріледі, соның негізінде жазылады. Ал сіз айтып отырған 40-шы жылдарда мына Ұлы Отан соғыс басталған кезде негізінен біздің қаламгерлердің бәрі мынау тылдағы майдан газеттерінде, майдан журналдарында жұмыс жасады. Оларға сол кезде жауынгерлерге рух беру үшін сондай оптимистік үндегі туындылар жазу керек болды. Олар сол кезде тапсырыспен жазды, және сол жазғандардың бәрі өте нәтижелі болды. Соның арқасында, мынау насихаттаудың арқасында, яғни майдангер жауынгерлерге насихаттың жақсы жүруінің арқасында олар жеңіске жетті деп айтуға болады.
5: Рухын көтерді, жеңіске сенімін молайта түсті. Ендігі мәселе, шында да қызықты мәселе көтеріп отырсыз, бұл бүгінгі таңдағы үдерістердің қызықты салалары. Мынау бізде урбанизация деген бар, қала мәдениеті. Осы мәдениет енді қазір қарасақ, ауылдардың көбісі кейде кезінде бір қиын жағдайларда қаңырап қалып, біраз адамдар қалаға келді ғой. Енді Алматының өзі қандай үлкейіп кетті, қаншама қазір 2.5 миллион деп айтады немен, ресми емес деректер бойынша көп ауылдар босап қалған кездер болды. Енді осы урбанизация, қала мәдениеті осы әдебиетте қалай көрініс тауып жатыр?
4: Урбанизация, мынау біздің қазіргі әдебиеттің негізгі жетістіктерінің бірі, бұл 20-шы ғасырдағы біздің қазақ тарихының көркем шежіресін жасау деп айтамыз. Себебі 20-шы ғасырдың шындығы біздің әдебиетке қазір келді. Ал соның ішінде 20-шы ғасырдың соңғы 10 жылы біз тәуелсіздік алдық. Тәуелсіздік алған жылдары өзіңіз жақсы білесіз, 90-шы жылдары бүкіл ауылда колхоз, совхоздардың бәрі жабылып, ортақ меншіктің бәрі жеке меншікке айналды. Сондай кезде жай қарапайым шаруалардың күнкөрісі қиындағанда көпшілігі қалаға жұмыс іздеп келді. Қалаға жұмыс іздеп келген кезде олардың көпшілігі қандай жұмыс? Қара жұмыс. Мынау үлкен базарлардағы аладорба арқалау, мынау арба сүйреу, міне қазақтың жастарына жұмыс іздеп келген, ауылдан жұмыс іздеп келгендердің бәрі сол базардың төңірегінде нан тапты, күн көріс тапты. Міне осылардың бәрі біздің қазіргі әдебиетте бар. Оны мынау әңгіме, повесть, роман, кез келген жанрдан келтіріп айтуымызға болады. Осы урбанизация дегенде мынау 90-шы жылдардағы ауылдың құлдырауы және сол кездегі қалаға келген жастардың тағдыры.
3: Бейімделуінен
4: бұрын сол кездегі 90-шы жылдарда қиыншылықтар. Мынау жастардың басынан өткен қиыншылықтар, ол бір-екі кейіпкердің тағдыры емес, бір кезеңдегі бір ұрпақтың басынан өткен қиыншылығы ретінде суреттеліп жатыр. Бұл тұрғыда біздің қазіргі қала мәдениеті дегенде Астананың көрікті жерлері қазіргі шығармаларға арқау болып жатыр. Анау Несіпбек ағамыздың бәйтерегінен бастап үлкен шығармаларды айтқанда, ал оның бір жағында біздің жастарымыздың өзі де мысалы үшін Астанадағы қаладағы жастардың тіршілігі қазіргі шығармаларына арқау болып жатқан дүниелер. Сонымен бірге үлкен қалада өмір сүрудің өзі оңай еместігін әсіресе біздің ақындарымыз, мынау лирика дегеннің өзі шағын жанр, адамның ішкі жан тебіренісін, күйзелісін көрсетеді ғой. Жастардың шығармаларын оқып отқанда мен шынды айтсам таң қалам. Шын мәнісінде мынау 90 жылдарда еңбекке араласқан біздің буын көп қиындықты көрдік деп ойлаймыз ғой. Ал қазіргі жастардың шығармаларын оқып отқанда өмірден күйзелу, өмірге түңілу басым. Сонда мен апырай, бұлар өздері тәуелсіздік тұсында өмірге келді.
3: Бұлар бақытты ғой,
4: бұлар қандай қиыншылық көрді деп мен жастардың поэзиясын оқығанда маған осындай ой келеді. Бірақ бұларды не алаңдатады дегенде қазіргі таңда біз көре бермейтін жастардың көп кездесетін дүниелері үлкен қаладан тұрақты жұмыс табу үлкен проблема қазіргі таңда. Міне көрдіңіз бе, жоғары оқу орнын бітіріп үлкен қалада қалғысы келген талантты, талапты біздің осы ақындарымыз деп айтайыншы, жас ақындарымыз, олар өмірмен күресу үшін өзінің жеке басындағы тағдырын поэзияға алып келеді ғой. Сонда біздің қазіргі таңдағы мынау сыбайлас жемқорлықтың беті ашылады. Осы көркем шығарма арқылы.
5: Керемет әңгіме айтып отырсыз. Мынау бүгінгі шынында да қоғамды білгің келсе, оның әдебиетін оқы, поэзиясын оқы, поэзияда бәрі. Мысалы, біз Мұқағалиды, Төлегенді оқыған кездері біз енді сол дәуірде оқығандай болдық қой еді. Олардың жан дүниесінде ашыну, күйінуі, шерін шығаруын, бұның бәрінде де жаңағыдай сол заманның иісі болатын. Енді мынау осы біздің жас қазақ прозасындағы жас жазушылар дейміз ғой, қаламгерлер осы қоғамдық әлеуметтік мәселелерді көтеруге қаншалықты барып жатыр? Әлде бұл мәселе белгілі бір топтардың несімен жүре ма? Бәрі де барып жатыр ма? Әлде қаншалықты терең барып жатыр? Осы жағын айта кетсеңіз.
4: Қоғамдық әлеуметтік мәселе дейтін болсақ, әрине бұл жас талғамайды, бұл жанр талғамайды, бұл барлық жанрда да кездесетін, күнделікті өмірде кездесетін мәселе. Соның ішінде біздің жастар негізінен мына шағын жанрға жазуға құштар. Бірақ жаңа сіз айттыңыз ғой, қазіргі таңда тақырыпты қалай таңдайды деп, бізде осы соңғы жылдарда роман жанрына әдеби байқау жүріп жатады. Сонда жылда өтеді осы роман жанрына деген байқау. Осы роман жанрына арналған әдеби байқауға қатысуда кейінгі жылдарда біздің жастарымыз роман жазуға ден қоя бастады. Осы романдардың ішінде көтерілген мәселелер сіз айтып отырған мына біздің қоғамдағы түрлі әлеуметтік мәселелерді арқау етеді. Ол жастардың қазіргі біздің осы өмір сүріп отырған тұстағы жастардың төңірегіндегі оқиғалар, ол аға буынның төңірегіндегі оқиғалар, бұлардың барлығы да біз өмір сүріп отырған қоғамның шынайы шындығы болып табылады. Ал оны жазу кез келген жанрдағы кез келген қаламгердің негізгі міндеті. Себебі қаламгерлердің өзі де өздері куә болған, өздері жақсы білетін жанына жақын тақырыптарды арқау етеді ғой. Сонда біздің әсіресе жастардың көріп отырғаны қазіргі біздің өмір сүріп отырған қоғам ғой. Сондықтан да олар қазіргі қоғамның шындығын жазуға өте құштар. Ал аға буын өкілдері әрине көбінде біздің әдебиеттегі мынау 20-шы ғасырдың көркем суреттері бұл аға буын өкілдерінің шығармаларында.
5: Енді қарайтын болсақ, сол жаңа айтып кеткен аға буын деп атырған біздің үлкен қаламгерлер тобы, олар тарихқа да барды, дейік, басқа да нелерге барды, тарихи тұлғаларды да жазып кетті. Бүгінгі күннің болмысы, талабы дейміз ба, мүлден басқа, себебі біз тарихты да қайта қарап жатырмыз. Тарихи тұлғаларға да қайта келіп, бұрынғы қалыптасып қалған жаңағы ұғымдарды жаңаша қырынан ашып, ашуға әрекет жасап жатырмыз ба. Осы жағынан келген кездері тарихи тақырыптар мен тарихи тұлғаларды жаңаша пайымдау үдерісі қандай бағытта жүріп жатыр?
4: Мынау әдебиет деген бұл өмірдің көркем шежіресі, біз өмір сүріп отырған қоғаммен бірге жасайды, қай дәуірдің әдебиеті де сол дәуірге қызмет етеді ғой. Осы биыл ғана мынау мерейтой аталып жатқан Бексұлтан Нұржек ағамыздың сіздің сауалыңызға қатысты «Әй дүние» романы есіме түсіп отыр. Сіз сұрап отырғандай, қазіргі көзқараспен деп жатсыз ғой, кешегі ұлт азаттық көтерілісінен бастап 86 жылға дейінгі 70 жылдық аралықтағы қазақ жеріндегі қазақтың басынан өткен тағдыры жекелеген кейіпкерлердің тағдыры арқылы суреттеледі. Сонда жазушы 20-шы ғасырда, яғни кеңес өкіметі орнағаннан бастап, кешегі желтоқсан оқиғасына дейінгі аралықта қазақтың тарихын көрсетеді. Ол қандай тағдыр? Ол қасіретке толы тағдыр. Ол кешегі ұлт азаттық көтеріліс, ол кеңес өкіметінің орнауы, кеңес өкіметі біз бұған дейін оқығандай керемет болып орнаған жоқ. Қазақстанның барлық өңірінде, барлық жерінде қаншама көтерілістер болды. Мынау қызыл қанмен келген қызыл өкімет, яғни кеңес өкіметі біздің қазақ даласына үлкен зардап алып келді. Ал оның бер жағындағы Ұлы Отан соғысында біз қалай қырылдық. Ал одан кейін тың және тыңайған жерлерді игереміз деп қаншама қиыншылықты басымыздан көшірдік. Өзіңіз білесіз, кеңестік дәуірінде біздің Қазақстанда астық өндіреді, және сол астықтарына Қостанай өңірлері тың және тыңайған жерлерді игеру, солтүстік өңірдің бәріне бидай екті ғой, сонда миллиардтаған пұт астықты біз отанымыздың астанасы деп Мәскеуге жіберіп отырдық та, өзіміз жартылай аш, жартылай жалаңаш жүріп, аш құрсақ жүріп, жартылай жалаңаш жүріп өмір сүрдік. Біз сол кезде мысалы марқайып жаңа отанға миллиард пұт астық жіберіп жатырмыз. Міне осының бәрі қазіргі әдебиет туындыларының ішінде жүр. Жаңа 20-шы ғасырдың көркем суреттері деп отырғанымыздың бәрі осы. Мен бір шығарманың негізінде ғана айтып отырмын. Көріп отырсаңыз, сонда ең соңы кешегі ғана 90. Ол да сол кеңес үкіметінің соңғы жылдарына келді ғой. Сонда жазушы нені айтқысы келіп отыр деген мәселеге келетін болсақ, жазушы 16-шы жылдағы азаттық үшін күрестің соңы 86-шы жылғы 90 оқиғасымен келіп аяқталды. Осыдан кейін біздің ел тәуелсіздік алуға мүмкіндік туды. Яғни сол 90 оқиғасынан кейін кеңес өкіметі ыдырады, Кавказ елдері өзінің жеке тәуелсіздігін талап ете бастады, 15 республика өз алдына жеке-жеке отау тігіп, соның арқасында біздің Қазақстан тәуелсіздікке ие болды. Сонда көріп отырсаңыз, шығармалардың бәріне біздің өзіміздің өмір сүрген өмір шындығымыз арқау болады екен. Бұл бір ғана романның төңірегіндегі әңгіме.
5: Қысқа нұсқа айтып отырсыз, айтатын әңгімеңіз көп екен, көріп тұрып. Менің есіме жаңа айтқанынан түсіп отыр, марқұм әкемнің сөзі. Біз енді сыртта өмір сүрдік те, әкеміз осы Қазақстанда болып жатқан нәрселердің бәрі құлағы түрік болатын. Сонда жаңағы газет журналдарды жаздырып алып оқиды, «Жұлдыз», «Қазақстан әйелдері», жаңағы «Мәдениет және тұрмыс» деген сол кездегі. Сонда жаңағы биыл миллиард пұт астық берейін деп жатыр отанға деген жаңағы сол кездегі. Анау қойдың басын
4: құдай 100 бастан 150 бас алу деген сияқты.
5: Сондай науқандар жүрді ғой. Миллионға ма жеткізейін деп жатыр. Осының бәрі анау газеттің басты мақаласы болып деген нетіп жатты ғой шырқырап. Бірақ халықтың жағдайы ол кездері енді айталмаймыз әрине жаман деп. Бірақ соған қарамастан бәрі сол жаққа кетіп жатты ғой, орталыққа.
4: Бірақ сол кезде көрдіңіз бе, бәрі орталыққа келіп жатқанның өзінде жаңа аш құрсақ жүрсек деп біз сол кезде рухани бай болдық. Ал қазіргі мынау тәуелсіздік тұсында біздің қарнымыз тоқ, рухани ашпыз қазір. Көрдіңіз бе? Анау қайда аш құрсақ адам көп нәрсе іздеуге, көп еңбектенуге талпынатын сияқты өзі де өмірдің заңы. Қарын тойған сайын адам жалқауланады ғой деймін де. Өзі сіз жаңа мына әдебиетке қатысты айтқан кезде, әрине 20-шы ғасырдағы әдебиет те, 21-ші ғасырдағы әдебиет те өз дәуіріне қызмет етеді. Өз дәуірінің сұранысын, өз дәуірінің шындығын әдебиетке алып келді ғой. Яғни әрбір қаламгер өз өмір сүрген дәуірдің көркем шындығын тікелей суреттейді ғой. Себебі ол өзіне жанына жақын дүниелерді ғана әдебиетке алып келеді ғой.
5: Керемет айтып отырсыз, тыңдай бергіміз келеді. Сондықтан да бірақ бізде уақыт тапшы, сондықтан да біз қазір осы жерде тоқтатуға мәжбүрбіз. Құрметті радио тыңдармандары, бүгін бізде қонақта Гүлжахан Орда, филология ғылымдарының докторы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының тәуелсіз дік дәуіріндегі әдебиет және көркем публицистика бөлімінің меңгерушісі, белгілі әдебиеттанушы Гүлжахан ханым, сізге алғысымызды айтамыз. Бұл әңгімемізді біз әрі қарай жалғастыратын шығармыз, сондықтан да бүгін радио көрермендермен қазір қоштасамыз. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше хош, сау болыңыздар.
4: Сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, үш фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші концерті, фа мажор 3-ші бөлім рондо. Орындағандар Жәния Әубәкірова, Брайан Генс, Филипп Антремон, сүймелдеген Франция радиосының камералық оркестрі, дирижері Филипп Антремон. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Джордж Кешвин, Fascinating Rhythm. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натюрель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.